en idé at venja framløguna. Kaka, jeg vil oppatr. Jeg har vann I öllum kroppen. Hva skal jeg nu gjøre? Jeg har hørt der olvar som røttnar I køtjen. Jeg sitter taskna fra meg og snurker meg I til hårene. Ja, men gona. Jeg så ikke fyrer meg at pappa sitter ved spysebordet og at mamma stendte fremme for køksbord ved en kaffekopp I hånden. Jeg vet det, men det ikke en god løsning, sier mamma. Hva vi arbeidet ikke mer? Du kan få arbeid I fyrtøkene ikke mer, sier pappa. Jeg tar seg hvis jeg ikke mer gjør. Hev du tar seg ved han åttan å spørre meg først? Jeg hører mamma ytl. Jeg husker bare om det beste for Stine, sier pappa. Helt du välja att hitta bästa för Stine I affären skola här det tar sig ett helt annat mål? Till en vikänd skola. Jag tar sig vid dig och tänker att tacka Stina att törva när jag gav hjälp. Hon kan ens få hjälp här, säger mamma. Ja, men gumma. Och I England får jag hjälp henne. Då är du inte, det är det du menar. Nej. Nej, gåa, men det var nästan inte troligt att jag tar till att du checkar till skola. Jeg klarer meg helt vel. Jeg vet det, Gunnar, men vi har tåse om at Stina kan skrive arve, lese og skrive trobeleggene fra her. Hun ikke atelier rundt noen. Nei, men vi var samt om at om det ikke rikket jeg orker ikke lurt etter dem. Jeg renner om han trappene. At han får høre at jeg råper etter meg, men derfor må jeg bare renne opp at det kjøter. Jeg vil ikke at jeg skal sitte at jeg gråter. Korsene får jeg ikke stekke. Jeg så ikke nesten ikke for å ta henne. Du bedre kjenner I veien åttan at jeg ringer opp her, og gommaste leder hårene opp. Jeg doer ikke, hister jeg. Nei, men gåaste, hva det hent? Sier moster og drever meg ned seg. Hun lukter av pannekøken. Jeg stander støv som en pinner I gansjene. Tarne renner og struer hun strømmen. Moster for etter papper jeg torsker meg vid. Læreren sier at jeg leser ikke noe vel på, men jeg leser nekvo på, og jeg leser vel hjemme. Men da jeg så skal lese I skolen, så hopper bøkstavene rundt av søgene. Jeg doer ikke. Og Jesus, sier moster. Jeg vet lese hjelp, men ikke noe fjøret flott her. De og tre av flott så til å teske om meg. Jeg skiljer ikke. Ikke. Og Jesus, sier moster. Og nå pappa kom hjemme lort etter fremlønene, men... Men jeg har ikke vant den at jeg klarer ikke å lese til det som jeg har skrivet. Og nå sier pappa at jeg må flytte til London. Og Jesus, sier moster. Hang jakken fra der jeg kom inn, så kan du se meg fra Øtland. Jeg sier fra, snuse, sier jeg sintra træt. Vi sintra ytl, sier fra, vi sintra stittl. Og at enda har vi brukt Øtl årene. Det har vi sagt fra Øtland som hent der seneste vikner. Øtland. Men ikke klubben, til han et løndermal. Jeg doer, jeg vil høre ikke, sier jeg og soffe. Sjølven det gjørst du til, sier Gunnmoster. Hva til dømes? Gunnmoster smøles så alle tennene skjøttes. Til dømes du hemsens beste datter. Åh, du tvattler. Nei. Så sier du det bare for å ukke meg. Jeg vil høre ikke, sier Gunnmoster og klemmer meg. Hva så da vi var ferdigst? Jeg var fjakker om alt, sier jeg. Det var et ohapp, og du trodde vel at ordne det. Jeg helt av det ikke så galt. Hvor helt du at vi kommer så ofte I til tikkere, spør Gunnmoster. To og mamma to I bordet? Ja, det vi. Men først og fremst det to at drøntgjene kommer alt til juka om at vi ikke Stine da jeg kom gjettet med badnagerne. Ja, sier jeg, og vil eie meg om hjertet. Du, nå da tog jeg for etter eie meg. Kjem du vi? Jeg nytter. Jeg skal bare si av mamma din fra, sier Gunnmoster, og tek telefonene fram. Om jeg nå gjør det klakker, tar jeg røpte og gjeile. Jeg minnes hos benkner der våre, tar jeg tvette taskene I veggen. Jeg krekker meg sin dratten for Gunnmoster, tar vi for innom Porsche I badnagerne. Drønnsene skiter I sandkassene. Gunnmoster og jeg snøyde okken I til der. Suttja tid, hvor vi mer? Synker Gunnmoster. Hennos og Janos hittja et mer, så tveit at der spanner, spekar og traktorer fra seg,
Ein streimer av ljåen fløy med måten.

0: Nuttelferri Hans Andreas heiti og Sanjonon dreimeren. Klokkan går 7 minutter iver Holgo Nuttjo og temmerkjer videre og kommer til frutjadags kapping okkara, Ranva.
1: Ja, og vi spiller kappingsna Genta Drunk. Lorsjøren fjer en bøkse, og så det opp til lorsjøren at lofta tog til få sendende kjøkken lorsjø. Vi øren åren, så... Så vi til reier, da?
0: Det vi, og vinneren som eier beste tog i morgen trykker seg et gavekort. Vi 1000 kroner til fra Samt Kjeip, så det 20 galt jeg begynner vikeskiftet. Vi tog.
1: Nei, hva hadde vi sier? Vi får at løyva hver seks lortar og gjøk noen til snur seg som har svære kjøtt. Du vil takke tog. Så det hodet blir vi i kappingen, så at ringa nå 1.30.13 fors. Så det var noe to erste heppen og slipper og gjøk noen tog. Det viser hun at det her en kapping som rattligen ikke vil lortere her tøyma.
0: Det er plere av dere så leis, og vi tar hva flere av dem kjente evne noen, og så kanskje anker som er det synder og vanlig hava snukse eisene. Så det er så at man skal være, man skal vente der ringkastet med vågnet det beste.
1: Ja, og annars bare være orvægen.
0: Ja,
1: og til så, ja. 1.30.13 fors er nummer, langt noen så kjører flere som ringer.
0: Ikke noe. Ja. Ja, og til således at vi har valgt bøkstavene i det, og til nok så tilvildet litt hvor lortere fær kvann bøkstav.
1: Ja, hva sier du? Skal vi bryr?
0: Læt dere gjøre til.
1: Gå morgen, hvor vi akkurat ned?
2: Miriam.
1: Hette Miriam, og hvem du støtte morgen, Miriam?
2: Jeg er faktisk til Ronavøk.
1: Du støtt, og i Ronavøk i morgen. Du til deg, kapast?
2: Ja.
1: Rune Thor, klarer vi klokken her?
0: Jeg har to inn her, ja.
1: Ja. Miriam, to først bøkstaven D. Vi begynner nå. Mæter.
2: Ona.
1: Jenta.
2: Bjerna.
1: Sjønleggere.
3: Bjerna, Kiton.
1: Hva sier du?
3: Dian, Kiton.
1: Dronker.
3: Daniel.
1: Land.
3: Damask.
1: Sanker.
3: Damask er et land.
1: Ja. Hva sier klokken her?
0: Ja. Hon säger nujchan, alltså nujchan sekund och nujchan hundra parstar. Det var en rattliga god tog jag började vid här.
1: Nej, jag släckte så tjugoel. Nu får du sitta om att ha varit han bästa tog in i det. Miriam, tack för att du är värst vid.
2: Så var jag själv där.
0: Ja, lät hon lycka få rockskapen på plats här. Nujchan så att vi. Ja, vad det var Miriam. Fint. Så för att hålla fram och röja nu. Vi skulle åter haft en lustare vid och en gammalgång.
4: Gammalgång. Ja. Jag heter Soldier, kvalpan.
0: Soldier, välkommen, ja.
4: Takk.
0: Soldier er her. Ja, og to ærstlere er her.
4: Ja, ja.
0: Fralux, åren var to høve togene.
1: Jeg har togene her, ja.
0: Så færre vi til at bryr. Nå tar jeg avgivet der bøkstaven, og bøkstaven er F.
4: Ja.
0: F. Og vi bryr nå. Jenta.
4: Frita.
0: Mæter.
4: Snart. Ja, frikadella.
0: Bygt boi.
4: Forklarfjøren.
0: Dronker.
4: Fråge.
0: Utrattafella.
4: Fram.
0: Djor.
4: Forklar. Ja, nå vet jeg ikke.
1: Ja. Altså, hva skal Torin si?
0: Nei.
1: Atjan Trøyfjord.
0: Atjan Trøyfjord okay. Til Soldier, så to eier til beste togene her til. Det er ikke en egen måned, men han har vært bedre enn han kjører mye. Ett halvt sekund.
4: Ja, senast var det 22 eller 22.
0: Ikke sånn.
1: Det er en bete.
0: Ja. Størst framsteg.
4: Det var altså meter og som første
0: grei. Ja, ja, akkurat. Og nå var la frikadellene lagre av beinet, som man sier.
4: Ja, ja, tenk om det så fisker til. Man regerer jo ikke alltid.
0: Ja.
4: Det finnes land. Hvordan? Det leier.
0: Fra Maxald. Det
1: leier.
4: Ja, takk.
0: Ja.
1: Vi har vært til... Tantria Lorsaran, alltså hur ringer alla sen?
0: Ja.
1: Goda morgon.
5: Goda morgon.
1: Hur är detta?
5: Ett frutjur.
1: Ja, frutjur, kan säga du, är du till att röra kapast?
5: Ja.
1: Det är du, ja. Och runt två år så klarar vi Tyne?
0: Ja.
1: Tofars bökstaven, ha. Vi börjar nu, mäter.
5: Hysa.
1: Byggt ett labojer.
5: Hösvik.
1: Filmor.
5: Harry Potter.
1: Drunker.
5: Harry.
1: Sanker.
5: Hultjentan.
1: Hultjentan? Ja. Ja. Og Sanker, nei, George.
5: Hester.
1: Og hva sier Tøyen?
0: Ja, Tøyen sier 21.35.
1: Åh, ja. Ja, det er så ikke den beste togjen i det, Fridje.
5: Nei.
1: Men dette var funnet. Det vil si, ja. Dette er Jack Kjøtt for Ishjelgal.
0: Absolutt, ja. Ja. Jaunar togjer her til.
1: Takk for at du var svig, Akon.
5: Nei.
1: Hva sier du videre kommet, som man sier du helt?
0: I helt, ja.
1: Hva er beste togjen?
0: Ja, beste togjen er 1834, Soldier, som eier Hanna. Så vi får vite om Tavre vinner av togjen Tjåkon, et eller annet anker atler at Iver Halla, vi hører vite om vi kommer til å større trane nå, gammelgån.
6: Gammelgån.
0: Gammelgån, hvor er vi, Jakob?
6: Er det Jakob?
0: Ja, velkommen, Jakob. Er du grover og gjør sånn her spill nå?
6: Jeg vet nå, Jakob.
0: Ta for å vise seg. To fast bøkstaven L.
6: Ok.
0: Ella, ja. Och den var två huvudtogna.
1: Ja. Det har vi igen.
0: Så färdar vi att börja nu. Byggt boj.
6: Norrvik.
0: Jenta.
6: Lisa.
0: Sanker.
6: L. Sanker?
0: Ja.
6: Jag
0: är så här fast. Herregud. Ja, okej. Dronker.
6: Ivor.
0: Mäter.
6: Lira.
0: Jor.
6: Lira.
0: Ja, okej. Och så var det Lukas och Sankren där. Det var som du. Kom du ha en kran?
6: Nej. Nej, jag var bara säga pass.
0: Okej. Halte tøyen for deg, snurra, va?
1: Ja, tøyen for vel, og ja, virkelig, ja.
0: Du begynner jeg øyelig vel, så var det Lukas og Sankeren som spilte spill, jeg synes. Takk for Jakob, at du har vært ved Jakob i morgen. Godt vikskifte.
6: Ja, takk så leis.
0: Takk.
1: Ja, vi får løpe tve månedlørster rundt, og gjør noen atreat rundt.
0: Ja, det er ferdig vidt. Og her blunker Dolio av panelen og Ranva, framvis.
1: Ja, her er alt opp til seg. Jeg spør at vi er vi her. God morgen! Nei, her ble lagt av, ikke det?
0: Mm-hmm. Her var onker.
1: Her er onker.
0: Onker og når her og noen.
1: Hvor er vi, Akon?
7: Anja.
1: Anja, og hvem ringer Anja i morgen?
7: Anja ringer Runavik.
1: Jo, Runavik. Ja, du til deg, Anja?
7: Ja, det jeg.
1: To fars bøkstaven G. Jenta.
7: G. Olo, Uri.
1: Dronker.
7: Gunnar.
1: Utrata folk.
7: Østensmøtt Gunnar.
1: Bygd bojer.
7: Gjøte.
1: Sjånleggere.
7: Gwens. Nei, hun kjenner. Sloni.
1: Land.
7: Grønland.
1: Ja, har du hva sier togjen her?
0: 2008.
1: Ja, tog verre at det var ikke best at du med her Jack Kjøtt fyrer seg.
7: Ja, oi, det er så bra.
1: Ja, ja, takk for to, Varsby.
7: Yes.
1: Så da satt det og seneste lorsdagen som slipper ut kjøkkenen i morgen, Rune.
0: Ja, ja.
1: Du klar?
0: Ja, og altså, togene her har vært jant, gåer i morgen, men en det altså Soldier som eier det beste, og at han tror og fjør det, nå får jeg vite om Tafra Brøytas nå til han søste lorsdagen kjøkken i kappingsene kommer i kjøkkenen. God morgen.
8: Ja, morgen.
0: Hvor det sånn om?
8: Ivan S. Morrison.
0: Ja, velkommen. Ja, og så det bokstaven som du skal ha at lese kappingsene, og han P.
8: P?
0: P som politi.
8: Ja, P.
0: P, ja. Tur til deg her?
8: Ja,
0: jeg
8: klar.
0: Og to har togene, Rama?
1: Ja.
0: Så ferdig blir jeg. Dronker?
8: Petor.
0: Mator?
8: Pasta.
0: Jenta?
8: Petra.
0: Bygd boi?
8: Porsche.
0: Sanker?
8: Hardway.
0: Utrata fella.
8: Forskala, ja.
1: 20. 20 sekund.
0: 20 sekund. Hatta vær. Holdt anna sekund fra, tog vær det. Men atter ein fraligur innsatser.
1: Jeg tar den.
0: Så vi nøyast å si at stort takk for at du vart vi.
1: Yes,
0: alltid det.
1: Ja, men så det jo takk for hei best og tøyne har vært av lortstaren nummer 2.
0: Det har vært lortstaren nummer 2, Soldier, som vi, ja, det var jo frikade land som, altså, ikke Soldier, men altså metrene, og det har tjekk, ja, det har tjekk øyla kjøtt, og gjør det fremst imot til senast.
1: Ja, det var, hva sier du, en fortsatt, tøyen?
0: Atjan, Trufjord.
1: Ja, ikke tøy, vi, det har vankt tøy.
0: Jo, jo, vankt tøy, det har vært.
1: Ja.
0: Och det där vill uppåt till showtime. Hade man en god tur.
1: Ja.
0: Så att ja. Vi skulle ha va färter och soldier om till fast kanske sent och en enbo. Så får vi ett avkrätt vinnigen. Tack igen just antingen via Messenger eller mail nu.

0: Innerligt og særa størst. Jeg kvann beinleis ur Studio 5 at det var sangeren Bråten. Ja, nytt tilfærd, jeg kvann. Så færa vi ja, kanskje jeg kunne lukka langt vid mikrofonen hvis du lukka kjem til mikrofonen, en lydebil, bare at seta nukker år og at han nasta vi for at høyra.
1: Ja.
0: Jeg hever dette her, finnes jeg et heite, det som vi færa i holdt vi nu, at det som nasta som du spiller.
1: Ja, altså, høyt. Altså, det en bøn, hukse jeg.
0: Ja.
1: Minst det mest gamla kjempesjokk og bare til løsene så fører min tilvære opp etter det, jeg vet ikke hva jeg vet for, men så fører han til å være her og så men jeg som bygger til han skriver helt nye faktisk så knappt jeg så formet det så til vers så kanskje høyt i er hør mine bøn ja.

i landet om skotaren tjarna. Så på idé og i akkurat herst, og spien er så meinert.

Eg er ikkje spekle om han eit gongkjene. Eg svølkje og svølkje, og vanlig at Tona i våren så trøtt eg var boi at hon færen heim. Men hon sitter at det gråa bongkje noen vi anlit noen imot solene, og at det latt noen eion. Hei, sier jeg. Å, hæsen halve tog med jackkjøtt, sier Tona, og hygger at meg vi øren eier noen at det latt noen. Ta sier Tona helst bare for jeg vil ha fitt, hukser jeg. Tona ikke just hemsmeister og jeg boia. Ta klarer jeg ikke halda meg mer. Egen fyttlast, og at enda renner ur dem. Jeg tror ikke tar henne borster vi handa på ikke noen. Det som om at jeg hilt at jeg var bort. Jeg ikke bort, jeg klarer bare ikke å lese at det ikke larmer. Som jeg klarer det, men jeg klarer det ikke. Ta stinker, sier Tona. Anker du tre å teske i omme, ta i bare om hjelp. Så stein bortar, jeg skal boka der av, fyser Tona. Jeg smøles med den hikstene. Kom, så får jeg vidt hjem til moen, sier Tona. Så skal jeg gjøre kakavi 40% roma. Til mestjer 40% av koppen i roma, og resten kaka. Vanlig får vi dere bare et lydsyndra roma. Men vi får dere 40% av omkru tørv og av våre okka. Tona teker i meg, og så får vi under armheim

Lennara. I Hoxai sier Tona og sprenner Roma ur en dunke ned i tvær store koppar. I Hoxai vi kunne haft en klubba her vi samlet seg ved etter eller klistermester, men til åndsja sier imot til en lesehjelp stinker klubba. Vi ser takk om vi spuser på det. Hva skal vi gjøre to i klubban, mener, smuls det. Jo, sier Tona og sleiter Roma kjetje borster. Vi skulle få enda av alle disse lesehjelpene. Hvordan er alle du har klart det? Er ikke en lov om lesehjelp? Jo, jo, men hva så? Sier Tona. Lover er easy å brøyde. Til bare tos av vi til i løgtingen. Kanskje vi kunne sende dem et brev? Jeg skiljer at Tona skiler ikke pett. Det tenker øyelig lenge tog å få en lov brøyde. Ok, mener, sier Tona. Men vi kunne få enda av lesehjelpene i akkurat skolen. Kvosse, spør jeg. Easy, sier Tona. Vi melder oss alt til lesehjelp. Så ber vi lesehjelperen om hjelp alle togene. Ta ved hun så i øvrige at hun ikke klarer å være lesehjelp. Så får jeg lærerne gjøre hva hun løtt skole ting, men vi får fremveis å ber lesehjelperen om hjelp. Så vil rolig ikke i alle skipene, og alt være fra seg selv, og så være foreldrefunter og brøv og kjøllene hei. Du får aldri klare å få ødla melde seg til lesehjelp, Flenje. Det er nek som spiller fotbollt og skoter og så rett. Tona stryker fingeren innan i koppen hun. Stinker fingeren i munnen og smasker resten av aromaen i seg. Ok, menne, sier hun og ser snoen ut. Så må jeg finne på akkurat anna. Kvæt, til et løntarmal. Og kvusher til i morgen, sier Tona. Og knappt lige omførende kanna hver bøttene i flottsjen og byggva. Den gode kopperne av kakas skvattler i bøttsjen og lengt etter at vi tar drutt alt opp. Jeg hittet klokkene og renner hjem. Jeg lette opp, og jeg lukte det av beina veien. Pappe. Det lukter av pappa. Kroppen bra stekker. Han er kommet hjem til at jeg skal legge fram, men jeg har ikke vant et eneste år. Det er mye over det, og han skulle ikke komme før i morgen. Jeg skulle bruke det inn i det at vende fremløvende. Kaka, jeg vil oppbatter. Jeg har vann i øtlen kroppen. Hva skal jeg nå gjøre? Jeg har hørt alvor som røttene i køtjen. Jeg setter taskene fra meg og snur ikke meg i til hårene. Ja, men gå nå. Jeg så ikke fyr meg at pappa sitter ved spysebordet, og at mamma stendte fremme for køksbordet ved en kaffekopp i hånden. Jeg vet det, men det er ikke en god løsning, sier mamma. Hva vil arbeidet ikke mer? Du kan få arbeid i fyrtøkene ikke mer, sier pap. Jeg tar seg hvis jeg ikke mer gjør. Jeg vil ta seg ved han åttan og spryer meg først. Jeg hører mamma ytl. Jeg husker bare om det beste for Stine, sier pap. Helt er du velig at det er beste for Stine i affæren i skole her, det tar seg et helt annet mål. Til en vidkjent skole. Jeg har ta seg ved deg, og det er godt at Stine tar hva jeg har hjulpet. Hun kan eisen få hjelp her, sier mamma. Ja, men gumma. Og i England får jeg hjelp denne. Du er du ikke, det er det du mener. Nei. Nei, gåa, men det var eisen jeg synes tro på at her tar du tjekkes i skola. Jeg klarer meg helt vel. Jeg vet det, gumma, men vi har hatt oss om at Stina kan skrive arve, lese og skrive tro på leggene fra her. Hun er ikke atelig rundt noen. Nei. Men vi var samt om at om det ikke rikket jeg, jeg orker ikke lurt etter dem. Jeg renner om han trappene, at han får høre at jeg råper etter meg, men derfor må jeg bare renne opp at det kjøter. Jeg vil ikke at jeg skal suttje at jeg gråter. Korsene får jeg ikke stekke. Jeg suttje nesten ikke for å ta henne. Du bedre kjenner i veien åttan jeg at jeg ringer opp på, og gommaster leder hårene opp. Jeg doer ikke, hister jeg. Nei, men gåast, hva er det hent? Sier moster og drever min etser. Hun lukter av pannekøken. I stand til stuv som en pinner i gansjene. Tar henne renne og strøy hun streimen. Moster for etter papper jeg torsker meg vid. Læreren sier at jeg leser ikke noe vel på, men jeg leser nekvo på, og jeg leser vel hjemme, men da jeg så skal lese i skolen, så hopper bøkstavene rundt av søgene. Jeg doer ikke. Å, Jesus, sier moster. Jeg vet lese hjelp, men åndsjene fjøra flott er her. De og tre av flott så til å teske om meg. Jeg skiljer åndsje. Å, Jesus.

0: öllum, men ikkje klubban, til hann eit löndarmál. Eg dói yfir høver ikkje, sier eg og Soffe. Sjálvandi gerst du te, sier Gunnmoster. Kvætlet dømes. Gunnmoster smuiles så alla tennar suttjast. Til dømes du heimsens besta datta. Oh, du tvattlar. Nei. Så sier du da bare for å ukka med. Iver høver ikkje, sier Gunnmoster og klemmer med. Hva så tar vi vår ferraust? Jeg var fjakrar om alt, sier jeg. Det var et ohapp, og du tog det vel at ordna det. Jeg helt av det ikke stort gale. Hvor helt du at vi kommer så ofta i til tikkara, spyr Gunnmoster. Du og mamma tvoiborar? Ja, det vi. Men først og fremst det tog at drøngene kommer alt og juka om å vite Stine da jeg kom etter med badnagerne. Ja, sier jeg, og vil eim om hjersta. Du, nå er det tog jeg fra etter eim om. Kjem du vi? Jeg nytter. Jeg skal bare si mamma din fra, sier Gunnmoster, og tek telefonene fram. Om jeg nå gjør det klakker, tar jeg røpt i og gjeile. Jeg minnes hos bengner der våre tar jeg tvettet taskene i veggen. I krekk vi med sin trattan for Gunnmoster tar vi fer innom Porsche i badnagerne. Drønsjene skiter i sandkassene. Gunnmoster og jeg snøyde jo ikke over til der. Suttja tid, hvor vi mer? Synker Gunnmoster. Hennos og Janos hittja et mer, så tveit at der spanner, spekar og traktorer fra seg. En streimer av joen fløy med mot meg. Stina! Jeg vil avlåpne drønsjene som klemmer meg så hardt at jeg får ilt i bodjen. Så får jeg der kittla meg og stått etter denne drønsjene rundt i sandkassen vi mer av sleipet. Hette gå og lei helder også, helt til vi kommer hjem til Gunnmoster. Jeg klarer nesten ikke å lade Porsche opp der vi skulle føre hjem, til drønsjene hinker i hånden og nammer. Jeg vil helst ikke slippe dem, så det var en løgn greipa som får innom Porsche. Vi måtte genga li om li. Kan Stina äta tjockon? Spyr Janos. Självande, svär Gunnmoster. Hon läser dittnar upp och släpper mer åt drönsjön. Och i sommar löter standa mamma och pappa i gönsjön. Dittan, säger de i kor och klantras nästan om att släppa klämma mig. Du måste inte rymma så här. Du varst att vi må tåsa samman. Jag har inte gärna gassert att tåsa vid ekonom, säger jag och snärmar av och att jag stinkar av. Jag aner inte kvar jag ska färra. Men du bete stekka Gunnmoster mer. Stina, om du og drønsjene får få deg om pannekøker, så skal jeg si dem hva du har sagt mer. Drønsjene spiller ut i køkken. Hei, hei, hei, hei, sier jeg. Først må vi vaske oss om hendene her. Drønsjene hittar på meg og smøylast. Ja, Stina, sier der i kor. Det løft å renne inne? Nei, Stina, sier drønsjene, og får så hampelig ut av vese og vaske seg om hendene her. Jeg har røtter ur stovene. Jeg lar ikke øyre inn at vet ikke noen å høre hva de sier, men jeg hører jo ikke. Det er som lykker godt, til vi vært ikke stand av tvær smådranger og gjør såpeske om vi håndte noen. Åren jeg har vært meg, har det trusht trutjer ferie av såpedunchen, og vi har sindret av vattnet det utrolig hvordan jeg såpeske om det får gjørst. Hvordan ofte har vi løyve av trusht av såpedunchen, spyr jeg streng av malen. En affær, sier Hennos. Det er rett, sier jeg. Nå har du trusht oftere. Vær ikke deg om vel om hendene og dolt ikke. Ja, Stina, sier Janos. Vi får sånn at hun flyter her og bygge. Tett gjør vi den kloppa om, har Tona sagt.
1: Så får jeg Nolse Mikkelsen lese femte og nesten av parste bøkene Skola ting stinka. Måndag dagen har vi senaste parste bøkene. Hjørdis Hendriksdøtter tog til Førest, og Daniel Tausen gjør de omvendene. Minnes til å lusta måndag dagen. Farvel!

Ja, gauur og danselige tånar, og hesar er nødt til utgavene tja Donnes. Vi spela onkran av træd, sættni og i sendingene. Ja, Donnes, tær var og stånægir atter i ui. År 2000, så tær høttu 25 år av jubileum og fjør. Og tær hava veri ekvelia støvefaster. Han som stånægir bandet saman vi øron, var Donald Latila, ofta kallar vi Donne, og her navnet Donnes. Og omframt han, ja, som spelar klaver og harmoniko og synkor, ja, så det Andy Johansson som spelar trommer og synkoreisene, Martin Lindberg spelar bass, Albin Fredriksson gitar og saxofon, og Fredrik Treng Björk, han spelar gitar og spelar eisene saxofon. Ja, av sonnen eit gott danseband. Ja, stuttlet ei vil jeg satt teir her heima. Onke doi og færi u dans tja teimon, te hei veri ekvelia hålet. Men, kvør veit. Vi færa vujare vi gauon taunon tja Bjørnsorkester, hva har du i sekken din? Ja, te tanke gaue spurningeren.

Ja, kvad gøymes jo i påsan hon? Hva har du i sekken din? Så spurte der her og i Bjørns orkester. Ja, ein fralykka danselige sankor eisene. Nå færa vi så vujare fram etter dansegulven om vi meiri heulion tånen. Tævra together som færa djevågon hesar. Velkommen til vår verden.

Ja, ein fraløyga danseligur sjankor, tja hans Jakob Hjelm Sala, så orski jeg tå enn. Og så færa vid vujare vi gauon tånon tja Bjørns Orkester, hesen sankeren eitor, du kom som en sommervind.

Hemlengtan ein så yndislega vekkur tóni, vit hørtu her Danny Stråhed saman vi V6. Og så atto til spiltur nutja tónar, tui tævar ikkje bæra Donnes som kom ut vid nutjon tónun her fyrir, nei, Bukkar Bert hefur eisene givi ein av sunnun sér mestu tónun ut, hendan kallar han Viva Lamour.

Ja, ein spilder nøtjør fra løkker tøvne tja Bukkarbert, Viva L'Amour, som kom ut her i søste viko. Og vi skulle trøve i ein gåan av hese her nøtjø utgavene tja Donnes atræt, hette er ei meire hauligur og vekker tøvne, som tar kattla inte den blekaste aning.

Ari Jansson sang her så vekkert sømar natten synger. Ja, og nå sånne dagen så så, hessen så nevnte mamme dæveren. Ja, imsar meningene om hessar her dæene med den andre mamme dæveren, om hvor vil være vi, at det mamme dæver kvønt dæ. Men det gjør noe ikke om man er sinne minnes til mammenar henda dæveren. Og i valest det negvar boketter som vera kjøptar og givnar hentan det. Her så ein sankor som eit så, ikkje kanska just til mammena, men Arctic Band djev og hentan, en stor bukett.

En stor bukett, ja, så sunko der her og i Arctic Band. Og som sagt så det jo mamma der vår nå sånne dagen. Og lær dere bare høre